Thank you.

Tonkulat ambahku saagait. Taas kulat ashi ja järhallami. Malet kullon arabus tambahkus min saadegi. Saavatunja ain puoli vahkolo.

0: Konasaralle viidätte jäämi pärjätaa porkemaan, kun tuli käftsä päivä käftsä ofti joi puorisin. Konasaralle ei norka konas, kolmalla ei vihta joi, odda joi maana tsihtsäm lahpi ei vitu ofti tsioktsä ofta räiskiitta tossa tsiiko jäämi. Ja se on lei norka kolme konas. Konasarallis lää erinomaisesti tuoda vaihkuus säämialmoi ja norkka säämi politiikki. Tän oktavuodas lääkepoute meiltä saattaa Jan Henri Keskitalo. Keinon madu voi vänjöi konakaslas saant uulav arvonmirka vuestsluhka riddarin ansolas porkkus opt säämi ja alkoalmoht uoppahussas. Puerre iidi tunne Jan Henri Keskitalo.
1: No joo, puhutti itse.
0: Mokkar touttu tuunne tjöntsille, että tolleko kuulle saava konasaaralla viida vaatjolämmässä?
1: No, tietysti me lemme jo kuulutaan, että se on puhutsa koulutin ja horu jo vaivii. Tietysti kuulutaan puhutsalmassa saakka. Ja tietysti kuulutaan koulutin. Tän kuului, että hetsuli ja kote vatsuli, että no joo, lossa tottut.
0: No, tolle, että melte Aasahämin säämi ollaskuva ja leikki vuestisrektor Pesikodon kassi ei kona Saharalla teivät?
1: No, mun tämän teivän suu neljäkäs.
0: No just tofol, no.
1: Joo, ja tämä vuostaskäs, tällä ilmeellä konakas, tällä ei nuo, että oft sinä tuoti kohtalakin oft siis. Te finnai ruutuksin sapadra, kuitenkin ja karasokas. Mun leikkin tällä ohpeetsin tappi kuitenkin maaneiskuulassa. Ja tietysti mitkä hui illu lahti, kun prinsa padra pohta pitna ja maimi sahti te chai ja skubla bantas lei takkar sabest nuihkiat lohka ja niitä da hutkaimet ohpe hedjit ja joli hedji skubla sahte mi rahka takkar nuihkin kilvu ja pyytistan että ruutna prinsa pohta tuomarin arvostada man chehpit skubla maanare nuihki ja tai ei vuostuskään, kun pelsen teivät suu. Ja se on ei mieltä oppi ja raami, niin man tsehpit mitään. Tai ei vuostus. Ja ei ole. Tästä oftsin uppitsuuden oftsilukin ja kuftis te finnai tälle konakas paadrakissa kuutekennus. Ja tämä pohti alla skubla skiljui ja mi bärsämät tärvoit ja poktist tärvoit konakos paitsi. Tässä ei mai hui illu lahti ja stuoda tahpos mikkiä ja toppa takia suhta sfäära meiltä nokta vuodessa. Mä mun mielestä pitää muistella, kun toppa ne nuo, että mihän Aasahim alla skubla tämän optisessa ja aimo suotjelussa nyt. Kaaritimi kuitenkin. Se on toppele jokta hui smava muuravisti ja slahka kos saahti piirte vettisi saa. Mutta tätä ei hui fasti ja se hui tjuukis ruona fasti se yhdeni. Ja kun me kuulemme konakas pohti ja kataka hallas kublolko vel mielinkin me tohkan staada huksen palvelussa, että ikon joita meillä on jopa sun voita olla maarenkä, voida vähän tjabbas. Ei jättä tuhtaan tässä, mutta rahkikin skuolasekin alemaan fjelluin ja maallekin hui tjabba ja olla rovi, vaikka olko pelvetät. Ja nu me leimme nu ilus, kun konakas vaihkuu edessä, että me pääsemme heidätien pastussa. Viestustis on kovalla vaikka hui tjaappaa viisot joilla tanssat jäi.
0: No mutta on Jan-Henri Keskitalo, konaus harallis lei uolle loas, ehkä lei loas ja historias oktavuosta säämiällä moi. Ja tuo ofti tjoktsille tjietsässä almoloksessa on saallosi norkasta ahtakorrata arvituhtin politiikka säämiivästä. Moi ton uivilta, moi mirkasiis on säämiällä.
1: No, kun 2000 tjietsässä puoli fosfiitin hallaskuudessa, pitjat vuodokelki tehty siitä. Tämä oli suora ja merkisahti tahpaus. Tähän te konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitjat vuodokelki tässä mitä te tehty siitä. Ja tähän vuodokelki se suu namma tällä pitjun takia skaapesi saa. Sen tietty siitä keuhkana puolella tahki ja loppu sahta juhkaskuhti tahtoo ainit. Ja millä olemme tjuujuista saako kuossi pohtit. Täällä on aika hinnan tappi ja mitkä on vuotta kerkki ja merkissä mitkä erinomais olu. Kun tjaihan on perustuumi ja tietty onkin vuotta mittain. Sami asipitra. No, että kun tietysti siitä se Sami aldaas kuulostaa, että hui erinomais. No, okta vuotta konakasi.
0: Mois on mieskasi tunne.
1: No, mun ei kautta, jos tätä sihkänäkin, kun mullekin joudu hetki, ja mun ei kuulekin doppi ohta hetki, ja tapalas parikin, että tässä ei konakas, mitä on jihin perustuumi, lekkusvuoda ja kievohi maittai tämän perustuvuoda, että pohtit ja pinnat minut kofal saahti nuot. Tällä ei hui illa lahti ja vuoda toutu tämän olema suo ektu.
0: No, Jan-Henri Keskitalo, tämä norkkasla ova konaus hokkon käftsät. Suuslea semma toutot sielka, kun toutot sielka puo norkkautas, kun su ähtsislei, ähtsislei ja matarätjäs moillei. Moi jahkatte son, sotta konakassan. Mokkar konaus no, suus.
1: Son där jo tjaihan perustuu min fitna tappe saamis mankkakäs. Ja kun tjuob vuoden semma palka, kun su ahtsi, su adja ja su matar adja, te olen puhuttu merkkaisu, että sun pohtaa tjuobuutta semma palka ja semma natsi tipsuist oktavuoda saamiku.
0: Ja tekalle kiihtään tuu Jan-Henri Keskitalo, kun on ostessa järva puolella idissä, missä tai ja saavan tunne moi ain puori pieivi.
1: Ollu kiihtuu ja kiihtuu kuitenkin.

0: Kona kaspieras läppuol, vaikka pahtan tovas, että aivan saami alamaa saamissa Inger Marie Köp eira pieras muistassa konaus haaralla. Ja siinä kuksi historia kona kaspierasin saamissa mun mankapolva pohtjel. Tuo hoftsi vidalla johtis pääsai su äitjä Nils Pedera loija ätnen niljas, tiervahi konaus oulava, ovla. Loimaan joi mange tohoftsi kudalle oftsis podika tolle kruunaprinsa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja Kueutakeini. Su jääni kaarenanne loije kööplei melte sattakottis mi välti vuestadalle kruunaprinsa paara. Kos oikoalle leikkasin siitä ärni siitä te su jääni otsui mai porkun chovu kruunaprinsessa Sonja kolle dämiäikin. Kolle dämmi tohoftsi chokudalle oftsis shottai muistun mi eeli viitesäppo olles pierrasis kohmoitte Inger Marie Puolava pääsai tiivati Haaralain ja Sonjain. Njäljeloi joi monga kuefti tuo hoftsis podi konakas pierras ja pahte puoleva röhtöluotta. Ruunaprinsess, prinsa Håkko ja ruunaprinsessa mette Maarikolle veikka tolle fos ärni siitä. Tolle pääsä Inger Marie jääni muisteli siitä konaus Haaralla ja tronne Sonja kolle däämis mii leidolle tuo hoftsis, kudaloi oftsis. Njäljelo joi aarat. Nu lähti ei vadamme tollaan manka puolva pootsil. Inger Marie Köp eira ätsäin ja ahkuin su vanhemmin ja sunja iest alttas maitta ja maanaille. Pueri iidi teetunje Inger Marie Köp eira.
1: Pueri iidi, pueri iidi.
0: No, mokkar touttuhtuus täällä, että maantipäivä monga komoras odas pootiohti konas Haaralle ja Vatjalan.
1: No, tätä olisikin hui pääkkään olmus ja kun mille te aivan muun niin tietysti, ne juo mun teivän tälle kuljetun kuulejakkas, mutta tälle vaivii tietysti kulla ja mihän puhka morasti tämän tihti kohan hilässä, mutta minä jutsin minä ihan tälle ihan määrä vuodessa hommaa ja minä ihan viimeinen ihan halki suaikin mannat.
0: No tolle, että hoftisitko, kun tälle hoftisitte, tolle kruunaprinsessa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja tin siiti ja näht karena ne loje köp välti no veste ja chuovui kruunaprinsessa Sonja den matkeikki moi son nella dem kolle da me pirra muistelan
1: ni lave muistelitten pirra en dal mutta dat nam mai mun mai lavi te mai mun muistaa mun chungulo jahka se mi leit maana mai toppen seits kosli osa pohte härkiräittyyn ja visniä. Tämä muisteli, kun houhtelin, kun kaikkein pääskadan haaraali kaunat. Ja kun kabba pääskadan oli aina tuolla olemmin. Tätä färdettiä ohtaa, että joskin rappakouta käynyt markkani, niin sillä koutuskin kyllä niin tuolissa. Ja mun arvi, mun jahkan tämän leinua, että Marjan iglesa pääska heivitä. Sano, että täällä on vaatii kuin tämän.
0: No, ei tiedä, kun on vaikka miettää. Läävän maitteita monnan pärjätä ja tuon jouti vuokkuen. Justa valti ehmassa suunnassa tällä kompapieska holti.
1: Joo, just. Ei kun mä tuossa tätä liian, mä en joku tällä itse läämässä on tietysti minun siitä. Te olette jo ollaan lakkaan vaikin omaa toppa. Meillä halkan kohtu siitä toppa, että ollaan niitä api. Tämä koko lehtiä, että se Sonja vaan. No, te tiedät paikkina omaa ilmaa tälle tämän kuudalogin johtaisi. Ja tämän rätsien Sonja vaan pitää.
0: Oi, no, mutta tällä suomattiin päätse tiekkärmieska moitte jolle.
1: Joo.
0: No, kun ehkä tuohon hoftsis jäljellä joi monga te poti fos pahtepalva. Tuolla kruunaprinsa Håkon ja kruunaprinsessa Mette Maari täällä konasparra. Tin siitä fostenan. Pes kontolle tiaivas sunno.
1: Tämä oli hui suotsi. Tämä oli vielä, että kovamaan on vielä päivä, kun pohdin. Tämä oli rusti puoles. Ja teuske, mä en muistan tälle takia tälle, kun mieluistetan tälle, että kun oli kuitenkin suokkana saamme, että klemme täällä on hattaa ja riikki kanssa spadutalla kouluttaa siinä maittaisi. Mutta tämä voi ikä skuuttelin, tappa kouta käynyt skittaa tohko, kun saa, tämä voi ikä kaksi juonjaa tuottari. Ja loppu mille ihmisiä rahkaa, että on eläprosjaus, että on muuta tutkan stasjonnana, että voi ikä tohko. Ja ruosti puolella siis me huumaa teemme ja huumaa, että muuta kapirra ja mun pad saapilla, että muuta kapirra ja diihtet. Ja tämä oli hui anki diehtit, puhteit perramma kullekan tutkami.
0: Mutta mokkaat karvus suunnos leitti lalle.
1: Det har gått lite mer bäska mot den lilla ytterbåten det hjälp med den här baggolian hjälmen. Det går ju inte sen att vi har galt med bara den stora hjälmen och bara vått i röstig boll. Det är inte många att det är galt med något vitt av bollarskratet.
0: Nej, ja. Det är hjälmen galt att åka ut. Aivi sått ju att det är aivi kolma behe en iski.
1: Ja.
0: No, Inger-Maria Köyp Eira, tämä hoktavuottella mankapuolva pohjille ja minä sanottiin piirrasis. Minä mieskin saada kuksi historiaa, koska vuotta koneaspiirrasin tuu piirrasin no. Ja tin siiti.
1: No tämä ei minun jutsan, kun vuosi tietysti, mihän haluat minun puhkia ja tappu norkkaasna. Tätä on aika sparaa minä alle. Tämä ei ole hui vuollekin solo, mutta muistin kuitenkin, että Hallit eikö puhka tervä, eikö pohti tuohon minun hyttää, kotohan hyttää luossa. Unni musli Anna soi, niin kuin, ja jos käy niitä, millä jältä puolella semmoisikin valtii. Että leikä huivikka, että puhka ihan arvus. Ja tälle huivikka, tälle paletse vaan, että tähän on ollut järjäs, mutta muistan kuin ihan, että hokkuna, että pääsee kuin vuotta herkkiin. Ja tässä piäkstä herkki ja ruohtasti aipsäärä kuulee, kun saa kalkkai. Mutta hokkon teijän alas, nun täkkeltuisin jo yksi tiedetän reagas, ja puoli vatsi, vasta onko minä älytä, voi kyllä minä älykä vatsi. Mutta tämä ikka hui, ja mä ajattelin Marit, tämä oli hui, että mä olin säädä, ja muistan, kun pohtin tämän hyttä, ja minä olin tjolokun lämmössä, kun ei ollut toimat. Ja halili, mä taikon, teuske, niin ne halili, että mä olin kuullut, että etskä maattui pirraa, kun tälle tjolokun lämmössä toppi minun luhta. Mutta tämä oli myös määrin huomaa, tai kun minä maana, kun muistan minun ei tekoi oli miiä, tässä jäädä hii huilaatsi, ja Nils Pedro maana, Hanne Katja ja Rissa Joakim. Tämä on haali, että kyllä, minä olen sijoitsi, ja minä olen sijoitsi, kun olen suuri. Ja jännilläkin, no tämä oli huomaa, tämä oli huomaa, että minä olen ollut, ja huomaa luntta ollut, ja kohtaisi läpi kapsaa.
0: No, Inger-Maria Erika, että minä olen myös, kun me tämän haaralla, konaushaaralla, tuunjelijamassa on suus.
1: No, te olisikin minun etsin kuulla jahkaistus, kun minun on tehdä, kun te pääsen lähtemieltä ja pääsen vatsit. Kehtelä kanssa on, niin tämä oli huisoma. Mutta minun on kuulla, että ihan mistä olisikin jo päivällä soktuvuotta, mutta minun kuulla, että oli kui alamallekar paamasta edgi olmast. Tänne puhkain tänne huipuore luontu. Että tässä kalle olmuit respekteeri ja tänne huipuereistu me puhlaakan olmuja. Ja se olisiko saami olmukille huidehallasta, mihin mait lokti juuvut tien taassa.
0: No vielä varrata, että sääni legga olmus fatmas, mitä edgi olmus tällä Oulu puhtaan, tai mangimus päiviä, eikä outan ja kullon. Mutta makar juuri tahtuisi olla konakossi, konashokkon käftsäi.
1: No, tietysti tämän ikäli päässä on ollut päivä, kun lähtien ja farrollakaan ja tämän kohtuun kapsakaan. Ja tällä huijalla, hui mouhtikin solmusta, että sahtamain ja lähtöllä. Ja minun vaatia perusta vielä maanairajaskin ja puhaali niin tietti, kun tämän paikki, koska leikkapalas jokas ja min talvorhaga ja holo muihin mohtel houtella saikki no että sitä oli hui tiehtaankin ja mun arvitan tieh kolmas nii perusta tiehti hassin tämä ei houtaan nähtävä nolmutsin ja tämä mahtaa maittai joskus on aika nolmutsi että kun kullahalla ja saakstalla ja mä huska mutta alkaa reittää vuodin pohtaikin.
0: Mä oon Jaakka, vältäkö hokkon käftsästä ähtsi, ärppi, viitäs jäppot.
1: Mun kalli ahkan, että läpä vähän houhtalaakaan olla, mutta no, tämä mun kalli, mun niin paljon, mun niin on vaan ehpikki, että hitakalla mun jahkan, ja tässä on vielä vuoropuhkalla, kansi vielä laakaapus aallot muka kuin harralle, naa, tämä mun jutsa, mä en laakin, että naa, mutta toi mä laljo, naa, olmuksin. No, että mun kalli ahkan, että mä annan huipuudessa, ja tämä on huidaavien saamia alamukaan namuha ja no, että monin tiesin, niin on päivä, että ei saattaa puolella.
0: No mä käydän savaltaan ja tämän tiedon vuodattuisi liittyy odakonakasi.
1: No, mun kaltaisikin saavan, että liikkustuva on huipuudessa konakassa ja hoitaa dronnet. Ja olisi tietysti konakassa päädössä. Ja että pisso tervasin ja naukodit puudessa maittain. Outo märkä tehtiin, kun saami alamoga valtapuoriin ja lokt tai hassi. Mä tälle vaadittaa ja mä ei puori saami alamoga oktavuoden. No, että mun saamon puoriin kuktui pohtaikkis.
0: Just tavoin. Mutta te kalmon kihtan tuu Inger-Maria Köpeira, kun serve puori idissä saattaa muita lehtää piirra ja saavan näin puori päivitunne.
1: Ollu kihtu puori päivitikin näin.

0: Tällä kokonaushaaralla jäämäntellä hui tjolmatsuotsimo olma karvoivit. Tjahpalla ja norkas jäämi, kun ne johtiin iuni ja nulla viihautousaimoin läht. Moit ei NRK-porki mu hälle ja jirahalle holmui, siis lää tjahpis piktasat. Napasä me lotsain. Lähkomis mokkärke vieru, mokkolega karvovi hauta, soikkäfti tsokka, mokkär käfti heivet tsokka, mokkär linni ja mokkär puohka, napa solju. Ja heiveko solju oppanossi hautausi. Mies lää täällä melte on moskisla jurtahtansa. Pöri iidi, Britta Marakat Lampa.
1: Joo, pöri iidi, et.
0: Moo saton läht uoppahuvun moo karvovi hautausi.
1: No mä muistan manna vuon, kun olin mun jäämme ja muistan mun jäätni, että sukkoin olla hautaus ivni, tässä liini, eli vähän säunioi oli, ja kohtuun sukku oli meitä säunioi oli, ja kaikki kyllä meitä uuskin lehki, että he olivat sun päihti. Ja sen mä kyllä lehki hui enkel, ei kyllä silppa skilla ja nuku poa hautaus sieltä, eli hui tehollas. Ja nu mohtun, kun ihan mun mies laitan tekkään hautauspiktasi, että mokeivan tei. Ja hui enkeli, hei silppa, hei kalkka skilla. Mun lain suora sanmi, kun kässä kun aina olen mun puhta hautaus, ei en rukskaaktien alte, ja vihku mä oon ollut silppa riskua, ja te puolua kullu skillamme. Mutta täällä hui porjus mahtaa jurttiin nuo, mun kalkka nui enkeli, ei kalkka nuo luo riskua lehkiä, ja tämän aikkihan olen mun rahkai riskuihin veettiin. Sorvina tiedakta osemme mahta jurtti homo pian takkar at sokkon nollakar enkelis piktasi nolla
0: No te dahte illa nohte tojje jobon ko dappela te tevuski mahella sami vierrun varrava chähpes piktasat no tiarpsa chähpes kakt
1: no i mu mielanne pojanjan chähpes ena sjaunja ali että no hui vuokas. Tiedos mahtaa tsehpäs kaikki ja pitää olla. Mutta olen meitä ollut, minulla ei ehkä juuri näin, kun tänä ikäällä hui ollut aika koudelliskeen, vai tsehpäs piktasin, kun minä olen festi, kun tsehpäs kaikki. Ja minulla ei ole juuri, että on ollut meitä kiinnostaa täältä. Minulla on ollut festi, mutta se on tsehpäs kaikki. Minulla on ollut sieltä kuin nuppukuulu ja minä olen ollut arjemaailmiä festa piftassa, ihminen tsehpäs nolomitti, mutta kaikki haamien.
0: No, lähkö tuon kanssa iästä suikkutuvan tuossa mua lähkarvotan hautalusi?
1: Joo, tässä oli huipuori, mun siinä ristiä, että ne meillä hui sähpeet suikkui. Ja teuvas, mä olin kuhkailemaan siellä saamien, leisin on stuerin Göteborgion, te puhuin ofta hui lahka ustepa hautalusi. Ja leisin sokkuan tekkään ruksislaakaan innen, olla kystään se uransi. Te puhuin muu ristiä, että ne lukui kulhallisneita. Täällä mun verran tuut suikkui, tuo ihkalka pohti hautaus ja tekkään linjin. Ja tiekkään mun tuolta on tsekkai vaimoja. En oikein palvansa tämän jenkän vuolkaan hautaus tekkään linjin, mi paihti.
0: No, tuolle tänne norkakona osa jäämi maktavuudella sienalan tänässä. Ja moi teillä kuulannutte, missä minä olen mossaan tuon äärteen. Ja moi kaksemme karvoin. Miettä ollaan tähpahuvan. Moi jak.
1: No, mutta te jäätä kukkis kaskaleemassa. Mä olen juurta mitään. Te olet ollut muihin kahtormalle, jos mä juurtaan, että minun kuuluu näppä kärsoulun suihpiä. Elke safka, nuppi kuuluu. Mä en jää mitään nuora. Tähän ei lakta teitä suihkua, mitä sanoo. Nuukopua kirkku. Kirkkurahpoina on tovalta hierkahpira ja pia tuossa kevävuolta laikuttaa tätä kevävuolta. Mä en jään huitaa paljon sakkamaan, että lehkusten hautaussi, josta hietsakalket naihtaa, niin tänne kahpirulle saikkien alta. Ja tiesiäkään asia, kun passia paikkaa, mä noin tekalkai kahpira, valti hieru, justi teutolmus, muut, muuli huitehallas mei, kun passia paikkaa, mä noin nissun olmus, tuskalkai kahpirlehkien alta. Tiedätkään osia, mä olin lahpun, eli mä jahkan teillä hui älkevälti ruoktiluottavasti, kun Suomessa on muistua lailla veroimman missä leimassa.
0: No, musta päätän tämän, no mä ostan tehtä miehällä heivöllä ja jos jokteella huoppaan, ja omanu, mä olen olko siis.
1: No, mutta tämä leikin just, kun ei lakta hohpaan, että on kuksi kaskaleimassa. Ja te huoraas on, mutta minä sitten suikkeet sanoi, että hei kaunussa. Mutta minä ajan täällä, kun minä olen tämä oikein. Ja kun minä sitten joku minun parkua suikkui, muut. ja näikke ei leenu älkeä suikkuita niin kuin olmu valta pahan tie suhte. Mutta mun jahkan kata kaikkea mieltä tsekkaa ja lihat. Mun lain suikkuita ei teutulmis kahpiari, tulka hirvalti kahpiara, kun puhut sisään. Eli just johka porron piättien, eli me huite halus kahpiara valta hirve. Mutta horru näytti mukaan tähän kultuilla. Mun tie, piirre.
0: Näitä hoini, mä ei tiedä, että mun ei tiedä miehillä, että mä olen tehty kohpirta loinut, toi on mun siste välttämin päivimiehtä, on muut nuora olemat.
1: Joo, no mun mä jäkään tältä nyt seulaa tältä huomioon, oo, missä kahpir? Saamme kulttuurin, että kuuluu kahpir. Tältä nyt seulaa, kehtävät, että musta kahpir, mulla on sun odua safka, mulla on sun odua tsuitspia. Mä jäkään tältä tietäli juokamatta, että tätä just tiedät seulasvuotta, niin kohtaan, kun liimas nukuksi kaska.
0: Nää, täyttää Britta Markat läppä. Täällä jo ämpössä kouteloinen, että sokkamme riukoja taatsapiktasi hautaus, että mua tahtuu meillä sorru.
1: No, johka sörti esvaillemakkaan piktasi, sokkaan. Mun justin stuoreb täällä konokas perrassa makkaan piktas tengnältä. Täällä hui äänkelä. Uaivien tänne tsehpäs päättiä pirra ja tänne äidät siinä on hullunke. Vaikka ei ole kehtsä hullu saikki. Stuer, makkar kehtsä tuku hartuopan, makkar piktasi tuohon musta sukkunnalla. Mutta ei muin tiedä riukko piktasi kolmuhman hautas, joka oli verta juhkaa siestiä. Sä voin pääriä puhekkaas tuoraa, joka on huijunas piktasi, kun te uoske.
0: Ja te tuossa Tocci-instituutta porkilohkaat, tällä muhtulla kai tos moi kiittää, että mun loas olmosla jäämän. Mun loas olomodon hautas on velka, että sokko käfti vai iit.
1: No tämä on teos saikka nulle. Ehkä mun on pelejä verran vielä, että mun nemas hautas on, kun mun sokkaan tästä mä en jää muhteen olmu potsissa rukskaftien alle. Ja mun mielen, mun osattan hui, että tämä on löytynyt, kun mun mielen suhtaa suhtaa tiettyä hiilen rektaa puhtia tekkar haamin kirkkuissa on hautaus.
0: No te huidokkar, mun saattaa tohtia, että ei mento tsiingalit.
1: Ei,
0: että kohtalaiset.
1: Joo, mä olen ohpan saamielaskoulun ja mä olen etsän studentta ja aalu lokalla sitä imnipirra. Kohheive piftasti kuulkaa uuton mielestä, kun tehtiin hautausjärki, kun lakas on minussa jaamman. Mä muistan, että minusta pojakta akta on minussa uutta, että siitä sähpäs kahpiernalta. Saamia kahpia, mutta siitä sähpäs vuovua. Mä oon jäämän, että tuossa jaamman. Kehtää Euroopan sanomia, kun minun siinä akta jaamman, mutta minulla on liikunta, että sähpäs inni. Tämä ei meidän vastaus.
0: No joo. Katsotaan varmaan tuohon hiuun, niin minä saan liikkoa. Mutta vielä minä olen kertoa, että sähtäisi mehtäät iesmoita. Ei kertoa pietjäli orruun heiviin.
1: Ja puukana just minä ei skillä, eli enkelis puukana. Minä jäin ollut livjasta, kun minä skillä.
0: No just. Mutta tekal, Britta Markat Lappaa, kiihtuko serve poriidissa, missä saattaa ja saavan aintuinen pori pieviä. Moitte, rahalas vohkulopan.

0: Me jatki Tanja Säämi ärpivieru ja hautalusa ja käkte ärpivieru. Konas Harald, se on hautaluvo koska vohku tjoktsamana ohtsa pehpin. Tohko läpout vimmoi tai sämetikkis ohtsdäjit. Ja täällä saattais melteen norkka sämetikki. Tjahkin, tievas tjahkin ja dihäjki pennas jonna Aimo Sandra Maria Vest. Pöriidit.
1: Pöriidit, Jana.
0: No, tuon lähmoikonas haaralla hautetaan maimonnamin puhti, koska vohku. Jolle tuon smehtan mojun aiku tsoukka hautausi.
1: No, käfti tietysti. Ja mun kallan nää ohpantaan ahtee, kun hautausi lähmoonnamin te ikalko tsoukka. Mennä ollut silppä ja teillä heivä kievahit. Säynyskäfti, jos olmos läädakkeen ja maitte väljet teyhkis linji, jos olmos läädakkeen.
0: Ja kohpiroivis ja läikepuovan, vai?
1: Kohpiroivis ja muskalla anjat rievän silpapuovan. Tällä vammaimi, tällä oktoven puhkanin, mä misähti kievahit ilkupäktäi.
0: Just tavall. Mutta tuon on virkkällä, virkki päälle kaasta, mutta ei tehkä muonnahtokkaan tilalla vuotta, että nuo hautausaitte. Mun on ollut miettä ja juurtasolla, makkar käkti liini puan ja nuo on spetialoutassa kiertsaa, että lää vää heimolla, iskaa. Mä on rahkanat.
1: No on kalfetti tietysti smehtaa, että millä heimolla on anektoja, että koosalla voillekin minä. Tahtella kuvailikin min häytätussi joudumärkä tihti ja kien häytätusta lää ja no tahan laippas iärää tiilalas vuotta ko just joudumärkä tihti manna min no iärää nuko taita tsaaja huussaa raappa mitä ei lau tievas tsaakin vai lau lakker muutuja. Mällä saa suhtas, mutta on myös vettä heivihit karvoi tai tilalla suoda jäkki.
0: No, tuon nähtä aistan norkasametikki tievas tjohkin jodi hän jätusla taujata virkkailla suossa lastimat. No, leo sametikkis virkkailla raavaat kuhtekin tilalla suhti näkkär käktekijä vähemmäs ja karvoteamis.
1: Tämä on takkaläijät. Ja nu missä neljät säämiske takka challojuvon. Pagadus att han äktoi. Ja erskuudet kuvluin säämistä hanna maitte erskuudet ärpivierut. Mun täällä noudu merkka diitti, että muhtun saajiin tai muhtun matkia vahit tjähpäslingi häytädussi. Tanilja muun vahpan ruftus. Mun täällä noudu lulli säämi kuvluin täällä täällä saatte oudu merkka diitti. Läska sähtä kievahit vaatjulan isida na puhkana tai raddeliehpi häytäluusas. Mutta saamis lähiöskuudet ärpivierut ja eskuudet pierrasiin lämaittai. Eskuudet ärpivierut ei eskuudes mehtämät annektoja, että millä heivullas. Ja tähän färtämaittai ei ole ekas. Jos heivihit on meiltä, millä vuovas. Ja tällä maittain nuo, että muhtun, että just tuossa tuossa oktaa käkti, mutta sokkataan käfti. Nuo, että mun jäkkaa tällä veivillä, että saamme tiikin rahkata tiekkär pakatusaikalla politiikkariita.
0: Just det fall. När man alltid var skapande att jag inte kovlusläggs ärpevirut. Mutta Sandra Maria West, du släckte efter kovlukäftet. Måden välja pekar åt sig kärs jag kovlukäftet vai den iugu kovlukäftet?
1: No, mun kalfetten, toivottavasti mun kalan tälle mongi mus jäi, kun mun on nämä sen väljijuvan airas käisi kuvlu valkapiirissä. Mulla on hui ollut kievahan joku käfti ja tällä maita ahkan kolan parkan festivaalla juodi häikin maittai kollekin riittu riitus. Mutta alkalla mun on tiedä tjähkin jodhi häki ja tällä mun kalkan ol oltasi mä jolle se sämmitikki ja tällä mun on kiva hamma itse jäänä, että kärsohte käfti. Mutta tällä mä ei hui täyjätä praktiikalla siiva hatte pähki mä ehtoi mä itse ja että mä ei mun väijän tolka mä.
0: No tässä Karenanne Pyljytapäe Tötsi Instituutti samoin, että Britta Markat Lappa lohkapahti kohtalotsi karvoi ja että säämällä tjäni jähnu ärpävirron tai mutta mä ette edohohti illa, että ärpävirron tuon ovasemus käfti tjokkat. Mä oon aivillis tonnet.
1: Mun kalan ofta aivillis. Mihan piktasi bokte, mihan etsämme tjingäi bokte, mihan muistelat. Makkar tillas vuoti milla manna min ja mun kallan mai ofta aivelis att ihton häudadussikal kuoru ova käfti ton kieva ha käfti midus jo lää ja att ton tjäi ha maitte i tjinga dem bokta att ilja avu päivi. Mutta tietysti kesäpunat sen mihan lähti tjikkiäs olmo ja mihan vätsi käftin ja tietysti mun jahkana, että vaikka millä hieltä saapunat se hoina, että oja tiedä olmos kallot sokan teyhkis linja, tietysti olko vielä olmoi salmita, että kun sähti mi orru hui iunas lahka ei karvotan lihkä.
0: Lähkö tuon kanssa ei just suikkoduvan? Häytetään
1: oktavun? Tämä on kalliin näet, mutta mun kallan kalla holmo lävi taakki hattele fingi sain himmai vähä ibni.
0: Mutta te kalka Sandra Maria West Norka Sämentikki tiivas tjohkin jodi häkki. Te äikki kehti tuu saa vahain pia pori pieivi ja maittai pori vohkoluopan.

0: Ja täällä, missä telefonstafetta, koska telefonan johtaa olemassaolo mui. Ja täällä mankavohko tuon pottumanga teillä meltemisolmos. Mun on rinkestään Romsi Salleri Reijus Aleksandersseni. Pöriidit tunne.
1: Pöriidit.
0: No, mun tiedän, että on tippe Salleris ja tuolla hollessa lehtyn tippe porkkuisista, mutta mokkerta tuu arkapäiville.
1: No, alkaa jo alkiitsakse ja alkiitsakse parkku ja rahkane, me teitte hommaa enu ja mille vähän kuin alkan tjohki ja no, taapaille se tjakse hommaat.
0: Just, tavall rahkane, men tälvi kuului. Ton, no ton potjolmas ja mun tiedän, lähkikö diid merkon kessi, voi lähe vihko diid tjokse ton tohkat, tjokse kuului.
1: Mikäl merkku, mistä tiedän. Adre käsi tehdä. No, käsin maannut ja otsin tälle merkki just auta kohdallekin, että näillä slantit alikin.
0: No joo, tälle ei just vähän, en ole aipas vevtai tälläkin. Olle Sveini maannut alle juoskis ja piekka ja.
1: Joo.
0: Mutta tällähän on matta muistalle mitkit, että mä oon tiedä leadea messe johonkin. Mokker miesille.
1: No tälle kyllä. Ära tämmöis puhuta jahkifalta alle, jäkäl saatte laihti, jäkifalta tälle. Tällä on tihalle missä ja puhuta pohtu. Ja käsi lämmössä on jissaras puhuta tandretti ja sitten horkut. Tämä oli kuin puhuttavar valli ja no ei saatte laihti.
0: Tämä ei minä laihti, la tjoskis, mutta tällä pohtu ei puhuta.
1: Mä kalta itse kyllä jota halla. Mä kai mihinkä saatte täppän puhuta, jos jonulle tjoskis.
0: No niin se ei kuitenkaan tjoikkaan läpi kipsiä, no on muuta äppä, mutta tottaan laittakaa tjoikkaan lääkällä potjolla mua piikä.
1: Jatkaan piikulla olisi taas, missä ei lähtee tjoikkaan nuo äänä, mä olisin arkea sellekin vähän tjahkustjuroakin. Vähän liian porru, mutta tällä on tihuja, ja sitten on jahkanta tjoikka kessille niin paljon. No niin tällä kyllä lämmössä on kyllä huijakkaan puokas kessiä.
0: No mun tiedä on tuolla koutakeinnus eeret. Ja Aasa täällä Salleris, Romsa päältä. Mua on tiekko lähtee olemaan mun toisin.
1: No täällä on ehkä, tämän kalua tjärä. Täällä on inne laikin, että pohdii takkar fallu, tai ehkä farre pohtii, kun jäälikki tappe pohtii, kun parakka hieman täällä ei ole nuppu hieman aikin. No, täällä mille tappe mun pääräs, ei mihin maana. Jappe, mille pirra ikinään sullus? No, älä kuitenkaan, äläkö kollona ikinään, että se ei saa vaan missä kolleen.
0: No, mä otatte, puhutsalla tokkar, kun härjänä tihto kuului, tähän alkosla vähän rafheamme, illa piisänä orusta. Mä otan alle muista, kun mä ajattelin jo äikin, mä otan leikki pohtsuit ja tiekko podit, että.
1: Alkos kyllä hirveän hussa, alkos ei estän kautnan tän, ei ehkä kautnan, vois kuotti paikkiä, kun te vingma kuttele. Fallo mietti tätä halki lauta ja ei tässä lauta, no mun halli vinti, mutta sitten lauta ja tjohka, kun sitten vuotsi. Kokki te kolme jäkki kalli arvehän pupara kuin kodal. Täältä kalli sai aituvan siis tolmas ja puhuttu. Mutta tälle manka jäkki kanssa, että mutta tälle varra takka, kun tekee lauhki valta olla paikka, kun olla kalli manna tekee mieleen, mä jähti. Iltä, että kuolle ei no jotain. Ja nuo tälle joppa kuulis manna, että Ivää jäädä heitä jaskaa.
0: No, herten kalteen vuosarka jo vetspäivä pohdii, että oodasti ehkä tätä puhuvaa, että tätä tiivata pohti tai puolta mun saitaa fos. Mua otat tuu jällimi vaihkua?
1: No, kyllä vaihkua. Missuudessa on ollut lakkaan. Kami meha, niitä vaihkua, mihin piirre pirraajakin sullu se, eikä lähtä johtolakaan. Kyllä kuitenkin tiedä, kunhan noista ajatellaan päivällä, että

0: que hace fjärgur man hela tiden. Man har harrat skit. Jag valde mig som en utav skallavk. Väldan galoina.
1: No, tällä ei ole kohdassa tivrasta täällä, eikä tällä ilmaskolla ne joita niitä tivrui puhuttiin monia, kun Russia folleihin Ukraina.
0: Ja vielä. Joo, joita minun sisään pohtaa, niin ihan tosiaan yhtä samalla.
1: No ei.
0: Joo. Pohtaa tilille takkarasta, että on haalita. Kun haalita pohtaa mainitsi ja pohtaa tahka alkaa lähtiä, kun älli, mistä ei jää puhuttaa ruoan ohjelma, mutta siis tulee edes tahka alkaa pahdasta mainita päälle.
1: No tiedätkö lapsasi? Ikään rekinosti lähtee patsan plussan vai miinus vielä.
0: Joo, lähtee että siellä sitä edelleen somutta.
1: No, mä oon tosi
0: säästä. Mun jo kuitenkin. No mun jo kalliiret mä lähtee somutta. Mahtiin muuten saatte tekkiä. Tai sinne rekinä sitten malli, miltä vastiin. Mun tämän tiedä.
1: No.
0: Mun aare viiden tuossa jättä hiljattu.
1: No, ja tiiä, ilja aalo ruuhtaa tehdä halmasta mun ferten kalmoin vientiä tootset.
0: Hiuokalla hällin kalle mä hiuokka.
1: Mutta jos mä jään ässis, ei ässi ja mun, että tehdä halmasta ässin, tiellä on tietysti potti ollut muita tätä puotsu. Mutta tänne vohkus lelemässä mooras ja kiittää mannan pärjää räis, kun te konas haaralla jäämi. Mokkar muistu tuossa suus.
0: No ei muskal altan galle nu bara stora muhto tan. Nä på mig den vägen med diabakte. Egenellina kia ja ei mukal tiedän på vi går och hur ska våka solmus ja. Ja nu kerkstele. Tälle vai vi kolpo hatteli mu. Tän ei pääse jälli mä sitä ohtuli heki ja. Mainin mu saikki oli kuti ja enteli tälle kässe kun norokari puudu spirikien fabajekche mistä oli nu mouhte ja. Kanya chan mihvel. Valti vastaa tehty tohkon slohti. Tätä mä kun jutsin vähän musni vähän kata. Vähän te kun juurras jutsin. Kalle voi rannakkaris kun aikas minä. No tätä edes pärjät. Täkkäri olmuslis kun aikas minä. Mutta haluan kuitenkin hommi pohtaa. Mä niin siihen haluan ehkä tätä. Ei haluan väärä hommaa. No,
1: ja saava popuuri sunnimaa.
0: No joo, no onko saavuin.
1: No, Reijulf Aleksandersen tahtana telefonstafetta ja mun piutin tuiktes mehtä, kent on haastalli chupahti monge pärki. Kent on haastalla ja monne?
0: Mä mun haastallan junandreja sytti.
1: Monne?
0: Tänä musse. No, älä musse. Mistä on tämä sanakis on mai ja anna husomaa kulla mä itsehen. Tässä mä itsekään. Tällä mä itsekään mä saalo hommaa ja. Ja purre muisteli ja samaa kulla mä itähin fommaa. No takkaan mulle synhaaliiden kulla, josta leveä jälös.
1: Ja mihin rinkestä sunnetosta tälle pahtimongen parkka. Mutta täällä mukaan saavan tunjain puori pieviä kiihtuko servessa tai astan puori tjovtja.
0: Joo, ollut kiihtuva.

Yeah.

Kolla igen, nalka kulla toppen, nalka tegal. Tegal teht, puhka kioppele. Vallina nalka. Ja sahte rauk talmaimi toppele vaan tänem.

ton kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkoloa.

0: Konashaaralle viidätte jäämi pärjätää porkeman kokteli käftsäppiä ja käftsillä ofti joi puorisin. Konashaaralle ei norka konas kolmalla ei vihta joi odda joi maana tsihtsäm lahpi ei vitu ofti tsioktsillä ofta räiskiitta tossa tsiiko jäämi. Ja se on lei norka kolme konas. Konashaarallis lää erinomastoira vaihkuus säämialmoi ja norka säämi politiikki. Tämän oktavuodassa lääkepouten meiltä saattaa Jan Henri Keskitalo. Keinomadu voi tänjoi konakasla saant uulava arvonmirka vuestisluhka riddarin ansolas porkkus opt säämi ja alkoalmoht uoppahussas. Puerre iidihtuun ja Jan Henri Keskitalo.
1: No joo, puhutti riittää.
0: Mokkar touttu tuunne tjöntsille ja tolle kokuulle saava konashaaralla viida vaatjolämmissä.
1: No, tietysti mille ei jo kuulutaan, että se on puhta koulutin ja horu jo vaivii. Tietysti kuulutaan puhutelmassa saakka. Ja tietysti kuulutaan koulutin. Tämän kuului, että hetki oli ja kote vaatjuli, että no joo, tossa tottut.
0: No, tolle, että meiltä Aasahemmin säämi ollaskuva jäljellä vuestisrektor Pesi, kun on kuasi, että Konassa Haaralla teivät?
1: No, mun tämän teivän suu neljä kertaa.
0: No just tavalla.
1: Joo, ja tämä vuostaskäri.

0: Kona kas pieras läppuol, vai tjota pohtan tovas, että aivan säämi almaa säämissä Inger Marie Köyp Eira pieras muistassa konaas haaralla. Ja siinä kuksi historia kona kas pierasin säämis mun mankapolva pohtjel. Tuo hoftsi vedellä johtis pääsai su äitjä Nils Pedera loija ätnen niljas, tiervahi konaas oulava, ovla. Loimaan joi mange tohtsi kudalle oftsis podika tolle kruunaprinsa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja Kueutakeini. Su jäänikaarena ne loje köyplei melte sattakottis mi välti vuestadalle kruunaprinsa paara. Kos oiko alle leikkasin siitä ärni siitä te su jääni otsui moi porkun chovu kruunaprinsessa Sonja kolledäämi äikki. Kolle dämmi tohtsi tjokkudalle oftsi shottai muihtun mi eeli viitesäppo olles pierrasis kohmoita Inger Maria puoleva pääsai teivati Haaralain ja Sonjai. Njälje loijoi monga kohti tuo hoftsis podi konakas pierras ja pahte puoleva röftoluotta. Ruunaprinsess, prinsa Håkon ja ruunaprinsessa mette Maarikolle teikka tolle fos ärtni siitä. Tolle pääsä Inger Marie jääni muisteli siitä konaas Haaralla ja tronne Sonja kolle däämis mii leidolle tuo hoftsi tjökudaloi oftsis. Njäljelo joi aarat. Nu lähti eivätämme tollaan manka puolva pootsel. Inger Marie köyp Eira ätjäin ja ahkuin su vänhemiin ja Sonja iest altas maitta ja maanaille. Pueri iidi teetunje Inger Marie köyp Eira.
1: Pueri iidi, pueri iidi.
0: No, mokkar touttu tuus täällä, että maantepäivä monga, kun morras odas poodi, että konas Haaral ja Vatjolan.
1: No, tätä joskelle hui pääkkaan olmus, ja kun mille te aivan tämän, muun niin tietysti, ne juo mun teivän tälle, kun olisin kuulejakkas, mutta tälle vaivii, tietysti kulla, ja mihän puhka morasti tämän tihti, kun hän hilässä, mutta mutta minä juttisin ihan, että liian määrä vuodessa hommaa, ja että minä mietin, että halki suaikin ei mannat.
0: No tolle, että hoftsi, kun tälle hoftsi sitten tolle kruunaprinsessa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja, tin siiti, ja nähti kaarena ne loje köp välti suunnan vuoste, ja tjuovui kruunaprinsessa Sonja tämän matkiäkki. Mä ois on nähdä dem kolle, että me pyrrä muistellaan.
1: Ni laave muistelit en pirra en tal, mutta tämä ei mun maita laavi, tehän mä en mun muistaa. Mä olin kuullut jahkas, että millä ei maana, mä et oppetan siitä, koska osa pohte härkiraittuin ja vissi. Niin. Tämä muisteli, kun houhtetin, että kun kaikkein pääskatan harra oli kaunat, kun kabba pääskatan, oli aina tuo rommai. Tätä ferehti ja ohtaa, että joskin lappakouden käynyt markka, niin sillä koutskia kyllä niin tuorissa. Ja mun arvi, mun jahkan tälle ei nuo, että Marjan iglesa pääska heivitän sanoa, että täällä vaatii kuin tämän.
0: No ja tiedätkö, on vaikka miettää läävän maitteen tämän monnan pärjätä ja tämän jouti vuokkuin. Just tavalla tehmas suunnassa tätä kompa pääska halte.
1: Joo, just. Ja kun mä tulisin tätä, niin mä en joku tälle itse läämässä on tietysti minun siitä. Te olette jollain tällä vaikkina maa tuppe. Millä halkan kohtu tii tuppe tämän ollaan ihtä api. Tämä koko lehtiä, että se Sonja vallaan, että tiedä paikkina maailmaa ei välillä tämän kuulalogi johtis. Ja tämän rätsien Sonja vallaan pitää.
0: Oh, no, mutta täällä Suomaa tietysti päätse tiekkärmieskaan muista jolle. No kun ehkä tuohon hoftsis njäljellä joi monga te poodi fos pahtepalva. Tuolla kruunaprinsa Håkon ja kruunaprinsessa Mette Maari täällä konasparra tin siiti fostenan. Pes kon tolle tiaivas sunno?
1: Tämä oli hui suots. Tämä oli vielä, että kovamaanu vielä päivä kun poodi. Tämä oli rusti puolessa. Ja teuske, mä en muistan takia tältä kun mieluistetaan, että kun oli kuitenkin suohka, niin saamme jotain, että klemme täällä on hattaa ja riikkikastuksessa spadutalla kouttaa siinä mittaassa. Mutta tämä voi ikas kuuttelin, tappa kuitenkin skittaa tohko, kun saa, tämä voi ikas tjonea tuottari. Ja loppu milleen me raakkaan on äläprosjautta, kun muuta tutkan stasjonen, että voi ikas tohko. Ja ruosti puolella siis me huumaamme ja huumaamme, että muuttakaan pirraa ja mun padsaamme, että muuttakaan pirraa ja diihtet. Ja tämä oli hui anki diehtit puhteipirrama kullinen tutkami.
0: Mokkaat karvus suunnos leikki tolle.
1: Nå har gått litt mye på æske, men da er det ikke bare at det hjelper med når bagger og hjelmer. Nå har jeg gjort sin ikke, hva har det ikke galt med bare denne store hjelmen galt med vått i røst i boller. Det er ikke mye at det ikke galt med noe gevikt av bollersgrader.
0: Nei, jo. No hjelma kaladokkar, aivis otjettu, sähtää, että on aivi kolma peheen iski. No, Inger-Maria Köyp Eira, tämä hokta vuotella mankapuolva pohjelle amsantin pierrasis. Moi, mies, kun saada kuksi historiaa, koska vuotta koneaspierrasin tu pierrasin no. Ja tin siiti?
1: No, tämä ei mun jutsan, kun vuosittu, että mihän haluat mun puhka jäällä, mutta tappi norkkaas. Tätä koneaikas parra mitalle. Tämä ei ole hyvin huolikin ollut, mutta muistan kuitenkin, että haluaisi ikka puhka tervehdä, kun pohtii, kun minun hyttää, kodohan hyttää luossa. Unni musli Anna soi, niin kuin, ja jos käy, niin millä jältä paljon semmoisikin valtiin. Tämä ei ole hyvin, että puhka ihan arvus. Ja tämä oli hyvin, tämä oli paljon vähän, että tämä on ollut järjestä, mutta muistan kuitenkin, että hokkuna, että pääsee kuin herkkiin. Ja det spekks det härkig ja råttast i ipsara gulig och så galkai. Mot det hakon det här alltså, hon där skulle du sen ju ikstier utan dräkas ja. Det var ju vatsi fast hon kom in här och då var ju kulli med alla gavadji. Mot det mycket hoj. I matte Marit, det är hoj där kan man hålla och sädja. Mot den går på åter den hytta i man går lite tjologun när man så jollo då. Jaha, lidi. Mata ikon teuske niin de halili ku mahe gulla tai edska matto i perra goda lechele ama stop min luhte mutta de halili me matte mari hu mata ikon min mana ikon muito munia ita ko li mia do tas jaara hi huilaci ja nils pedra mana hanne katja ja rissa joakin ta no halili gulla mos i jutsi mos mai si ei ko dal sturro ja ja vienelage no tali hu tanta lehtan hu ja alla mästä lokan taapalas olo mu ja hui vuoden lunttu holo tie kohts labo kapsaga.
0: No, Inger Maria erka et makkar mesksu mit kos mehtä tän haaralla, konos haaralla tuunjelema sansus.
1: No, det ska mun lite goda jahkastu selle go mun oi de hela go de besen lekmel de besen vatsikt. Kehtela ga sonja indali hui o hui somma. Mutta mun mi hanga golla ta en miste ska ni bäi valla sokto vot och mi golla hata lia hui alla ma de kar pa ma stadji on måste ni den ni porka den ni hui bore londo. Att det ska alla mot respektera den hui bero stå med pålagan alla mot. Ja se olisiko saamia alkoille huidehallasta, mihin mait lokti jo vuotta tien tässä.
0: No vielä varra tohti sääni legga olmos fatmas, mitä etsi olmos tällä Oulu pahtan, tai mangimus beibiä, eikä outan ja kullon. Mutta makkari on tahtuisella ota konakossi, konas hokkon käftsäi.
1: No, det ska de mig hjälpa sen alls baby vi lagt den jag farrolla gaja den goften kapsagan ja. Tällä huijal hui mauftikin solmusta näitä että sahta mä niin läks tällä ja mu hata perosta vel maana reiskitä ja puhali di dihti ko tan tan paski kosta leikka balas jo kas ja min talvorha gaja holo mu ja motel houdella saikki no että sitä li hui dihtaankin ja mun arvidan tieh kolmas nii perosta dihti hassin. Tämä houdaan nähtävä nolmutsin ja tämä mahtaa maittaa joskuuden aika nolmutsin jättä, kun kuullahalla ja saakstalla ja mä huska. Mutta alkaa reittää vuodin pohtaikin.
0: Moi on Jaakka. Vältäkö hokkon käftsästä su ähtsi ärppi viitäsempot?
1: Mun kyllä Jaakka, että läpä vähän houdalla aika nolmutta, mutta Tämä on niin paljon ehkä, että hei takana mun jahkan jäädä saittaa vielä vuoropukolle. Kansi vielä laikaa bus aallot mukaan kuin harralle. Nämä on mun juttu, mä en laakin, että mutta toi mä valjo nämä olvotin. No, että mun kyllä jahkan takia mä annan huipuudessa ja takia huidaujan saami aallot mukaan namuhan ja no, että Mun en tiedä, että niin on jäppikö, että ei saattu puolella.
0: No mä käydän savalta, että tämän vuodattuisi liittyy odakonakasi.
1: No, mun kaltaisikin saavan, että liikkustuu vaan huipuudessa konakas ja hoitaa dronnet. Ja olisi tietysti konakas päädös. Ja että pissu tervasin ja naukudit puudessa maittain. Outo märkä tehtiin, kun saami alamoga valtapuoriin ja lokti tai hassi. Mä tälle vaadittaa ja mä puori saami alamoga oktavuoden. Mun saamon puoli tämän kuktui pohtaikkis.
0: Just on. Mutta te kalmon kihtän tuu Inger-Maria Köpeira, kun serve puori ilissä saattaa muita lehtäi piirra ja saavan aina puori päivitunne.
1: Ollu kihtu puori päivitikkinä.

0: täällä kokonaushaaralla ja mä en tällä hui tjolma tjohtsimo olma karvoivit. Tjohpalla ja norkas ja mikun ne johtiin iun ja nulla ja viihautou sai moi läht. Moi tei NRK-porki mo hälle ja jirahalle holmui, siis lää tjahpis piktasat. Napasä me loitsain. Lähkomis mokkärke vieru, mokkolega karvovi hauta, soikkäfti tsokka, mokkär käfti heivet tsokka, mokkär linni ja mokkär puohka, napa solju. Ja heiveko solju oppanossi hautausi. Mies lää täällä melte olmoskesla jurtahtansa. Pöri iidi, Britta Marakat Lampa.
1: Joo, pöri iidi.
0: Moo saton läht uoppahuvun moo karvovi hautausi.
1: No mä muistan manna vuon, kun olen mun jäämme ja muistan mun jäätni, että sukkuin olla hautaus ivni, että liini oli vähän säunioi alie, ja kohper sukku oli me säunioi alie, ja kaikki kyllä ei meitä uuske lehke, että he olisivat päihti. Ja sen mä kyllä ei lehke hui enkel, ei kyllä silppa skilla ja nuku poa hautaus sieltä, että oli hui tehollas. Ja nu mohtun, kun ihan mun mies laitan tekkään hautauspiktasi. Okei, vaan tein. Ja hui enkeli, hei silppa, hei kalkka skilla. Mun lain suoraan, että sanoi, kun kehsä, kun aina on ollut mun puhta hautaus, ei ole rukskaaktien alte. Ja vihku, mä oon ollut silppa riskua. Ja te puolua, kun lui skillamme. Mutta täällä hui porjus mahtaa jurttiin nuo, mun kalkka nui enkeli. Ei kalkka nuo ollut riskua lehkeä. Ja tämäkin on mun rahkai riskoi veettiin. Sorvina tiedakta osse me mahta jurtti homo pian takkar at sokkon nollakar enkelis piktasi nolla
0: No te dahte illa nuotte tojje jobon ko dappela te tevuski mahella sami vierrun varrava chähpes piktasat no tiarpsa chähpes kakt
1: no ei mu mielanne pohjanjan chähpes ena sjaunja ali että no hui vuokas. Tiedos mahtaa tsehpäs kaktia pitsas nolla. Mutta ne meitä ollut, mun näin mekkiä jurttiin naako tänä ikäällä hui ollut aike koudelliskei vai tsehpäs piktasi naako mun on festi kuin tsehpäs kaktia. Mun näin tämme jurttia, tiedos meitä kiimassa täältä parran. Mä näemme festi, mutta se on tsehpäs kaktia. Näällä on sitten tuku nuppukuulu ja niin että arjemailmiä festa piftassa ivni tsehpäs nolla meitä. Mun kaktia haamien.
0: No, lähkö tuon kanssa iästä suikkutuvan tuossa mua lähkarvotan hautalusi?
1: Joo, tämä oli huipuori, mun siinä ristiä, että ne meillä hui sähpeet suikkui. Ja teuvas mun sen kuhkailemaan siellä saamien, leisin on stuerin Göteborgion, tepuan ofta huilahka ustepa hautalusi. Ja leisin se on kuin tekkään ruksislaakaan innen, jolla ei kystä se urans. Tepuan muu ristiä, että ne lukui kulhallisneita. Täällä mun verran tuut suikkui, tuo ihkalka pohti hautaus ja tekkään linjin. Ja tiekkal mun tuotain tsiikkai vaimoja. En akia palvansa tämän jenkal vuolkaan hautaus tekkään linjin, mi paihti.
0: No, tuolle tänne norkakona osa jäämme maktavuudella sienalan tänässä. Ja moi teillä kuulannutte, missä me olemme mossaan tuon äärteijuun, mitä olisi moi kolkisemme karvoin. Miettä ollaan tähpahuvan? Moi jak.
1: No, mutta te ajattelin, että on kukkis kaskaleimassa. Mä olin juurtaan me täällä teutunut muihin kahtormalle, jos mä juurtaan, että minun kuuluu näppä kärsoulun suihpiä. Elke safka, nuppi kuuluu, mä en jää meitä nuora. Tähän ei lakta teitä suihkua, mitä sanoo. Nuukopua kirkkurahpoina on tuolta hierkahpira ja pia tuossa kevään laikuttaa tätä kevään vuotta. Mä en jään huitaa paljon, että mä olen nähty hautaussi, josta hietsakalket naihtaa, eli tänne kahpira oli saikkien alta. Ja tiesi, että asia, kun passia paikkaa, mä noin tekalkai kahpira, alti hiero, just siitä ei ollut musta muut. Mun oli huitehallas, kun passia paikkaa, mä olen nissun ollut musta tuskalkai kahpira lehkien alta. Tiedätkään osia, mä olin tuku lahpun, eli mä jahkan teillä hui älkevälti ruoktiluottavasti, kun suomessa on muistua lailla veroimman missä leimassa.
0: No, musta päätän tämän, no mä ostan tehtä miehällä heivöllässä ja mii iios jokteella huoppaan ja omanu, mä olen olko siis?
1: No, mutta tämä leikin just, kun ei lakta hohpaan tietä, on kuksi kaskaleimassa. Ja tie huoraa sinulla, mutta minä sitten suikkeet sen aikaa. Tämä ei kaunussa. Mutta minä ajan täällä, kun minä olen tämä oikein. Täällä on kun minä sitten joku minun parkua suikkui. Muut. ja näikke ei leenu älkeä suikkuita niin kuin olmu valta pahan tie suhte. Mutta mun jahkan kautta kaikkea mieltä tsekkaa ja lihat. Mun lain suikkuita ei teutunut myös kahpiari, tulkaa hirveältä kahpiara, kun puhut sisään. Eli just johonkaan porron piättien, eli me ei huite halus kahpiara valta hirveä. Mutta horru miettiä mukaan, että ei kultuilla. Mun tie, piirre.
0: Näitä hoi, niin mä tiedän, mun tiedän miehillä, että mä olen tehty kohpirta loinut, toi on mun siste välttämin pieni miehtä, on muut nuora olemat.
1: Joo, no mun mä jäkään tältä nyt seulaa tältä huomioon, oo, missä kahpir? Saamme kulttuurin, että kuuluu kahpir. Tältä nyt seulaa, kehtävät, että musta kahpir, mulla on sun odua safka, mulla on sun odua tsuitspia. Mä jäkään tältä tietäli juokan, että just tietä seulaa suhta, niin kohtaan, kun ei mä snukuksi kaska.
0: No, täyttää Britta Markat läppä. Täällä jo ämpössä kouteloinen tsoikkamme riuko ja taatsa piktasi hautaus, että mua tahtuu meillä sorru.
1: No, johka se ties vaihemmakkaan piktasi tsoikkaan, mutta just niin tuore täällä konokas perrassa makkaan piktasi tengnältä. Täällä hui äänkellä, vaivien tänne tsahpes päättiä pirra ja tänne äidät siinä on hollunke. Vaikka ei ole kehtsä hollu saikki, tuore makkaan kehtsä tuku hartuopan piktasi tuohon musta sukkunnalla. Mutta ei muin tehdä riukua piktasi kolmuhman hautaa. Se on verran johonkaan siestiä. Se on pärjää puhekkaan suoraan, joka on huijunas piktasi kuin teuske.
0: Ja te tuossa toki instituutta porki lohkaa, että tällä muhtulla kai tuossa moi kiittää, että mun loas olmosla jäämän. Mun loas olomodon hautasi on velkka, että sokkako käfti vai iit.
1: No tämä on teossa aika nulle. Ehkä minulla on pieniä verta, että minun nimessä hautas on, kun minun tsohkaan tästä minä muuten olen pohtia sisään rukskaftien alle. Ja minun mielen, minun osataan hui, että tämä on löytynyt, kun minun mielen suhtaa, että heille rektaa pohtia, että tekkää haamin kirkkuissa sisään, kun hautaus on.
0: No te huidokkaan mun mun sahtan tohtia, että ei mento tsiingalit.
1: Ei,
0: että kohtalotsit.
1: Joo, mun on ohpan saamielaskoulun ja mun etsän studetta ja aalu lokalla niin sitä imnipirra kohheive piftasti kuulekaa uuton miestä. Kati hauta selki, kun lakaa sul musta jaamman. Mä muistan näkni musta pojekta akta on musta uuton, että siitä sahpes kahpiernalta. Saamia kahpia, mutta siitä sahpes vuovua. Mä oon jäädän, että uusi jaamman. Kehtsää joropuotsan niin kuin mun silläkään jäämään, mun on liikuntaa, että sahpisi inni. Tämä ei meidän vastausta.
0: No joo. Nyt on sitä varata hiun, niin mä saan liikko. No mutta joo. Vielä mä joo kertoo, että mä sähtäis mehtät iesmoita. Ei kertoo, että orru heivin.
1: Joo. Ja puukana just mä ei skillä, eli enkelis puukana. Mä jäin ollut livjasta, kun mä skillin.
0: No just.
1: Ja.
0: Mutta tekal Britta Markat läppää, kiihtuko serve poriidissa, missä saattaa ja saavan aintuinen pori pieivi ja maittaa rahalas vohkuloppaa.

0: Aivan.
1: Me jatki tanja säämi ärpivieru ja hautavusa ja käkte ärpivierut. Konas haaral, se on hautavuva koska vohku tjoktsamana ovtsa pehpin. Tohko läpout vimmoi tai sämetikkis ovtstäjit. Ja täällä saattais melteen norka sämetikki. Tjahkin, tjavas tjahkin ja dihä jipien nasjon Jonna Aimo, Sandra Maria West, pöriidit.
2: Pöriidit, Jonna.
1: No, tuon lähmoikonas haaralla hautetaan maimonnamin puhti, koska vohku. Jolle tuon smehtan moin aiku tsoukka hautausi.
2: No, käfti tietysti. Ja mun kallan nää ohpantaan ahtee, kun hautausi lähmoinnamin te ikalko tsoukka. Mennä ollut silppä ja teillä heivä kievahit. Säynniskäfti, jos olmas läälakkeen ja maitte väni teyhkis linji, jos olmas läälakkeen.
1: Ja kohpiroivis ja läikepuovan, vai?
2: Kohpiroivis ja muskalla annat rievän silpapuovan. Tällä vammaimi, tällä oktoven puhkanin, mä sähti kievahit ilkukäkitä.
1: Just tavall. Mutta tuon on virkkällä, virkki päälle kaasta, mutta ei tehty muonnahtokkaan tilalla vuotta, että nuo hautausaitte. Mun on ollut miettä ja juurtasolla, makkar käkti liini puan ja nuo on spetjaloutassa kiertsaa, että lää vää heimolla, iskaa. Mä on rahkanat.
2: No on kalfetti tietysti smehtaa, että millä heimolla on anektoja, että koosalla voillekin minä. Tahtella kuvailikin min häytädussi joudumärkä tihti ja kien häytädusta lää ja nää tahan laippas iärää tiilalas vuotta, kun just joudumärkä tihti manna min iärää nuko taita tjaja huussaa raappa, mitä ei lää tievas tjähkin vai lää olekker muutujia. Mällä saa slohtas, mutta on myös vettä heivihit karvoi tai tilalla suoraan.
1: No, tuon nähtä aistan norka sametikki tievas tjohkin jodi hän jätusla taujata virkkailu suossa lastimat. No, leo sametikkis virkkailas raavaat kuhtekin tilalla suhti näkkär käktekijä vähemmäs ja karvoteamis.
2: Tahka läijät. Ja nu missä neljät säämiske takka challojuvon. Pagadusa tanektui. Ja ieskuudet kuovluin säämistä hanna maittei ieskuudet ärpivierut. Mun täällä on outo merkka liitti, että muhtun saajiin tai muhtumat kievahit tjähpäslingi häytädusi. Tanilja muun ohpan ruhtus. Mun täällä on otte lullisäämi kuovluin täällä täällä saatte outo merkka liitti. Läska sähtä kievahit vaatjulan isida puhkana tai raddeliehpi häytäluusas. Mutta saamislähiöskuudet ärpivierut ja ieskuudet pierrasiin nämä itseä. Ieskuudet ärpivierut ei ieskuudes mehtämättä annektuja, että millä heivullas. Ja tähän färtämättä ei ole jos heivihit on meiltä, millä vuovas. Ja tällä maitteen nuo, että muhtun, että just tuossa tuossa okta käkti, mutta sokkatta on käfti. Nuo, että mun jäkka tällä veillä, että saamme tiikki rahkata tiekkär pakatusaikalla politiikkariita.
1: Just tavalla. No minä olen tietysti kohdannut, että jo ehkä kuovlusla etsässä ärpevierut. Mutta Sandra Maria West, tuossa kohti kuovlukäftit. Mä välillä, piakko otsi, joka käräsi kuovlukäfti vai tämän iuku kuovlukäfti?
2: No mun kohdassa on toivottavasti mun kohdan tällä mongimus joi, kun mun on nämä sen väljijuvan airas käisi kuovlu valkapiirissä. Mulla on ollut kievahan joku käfti ja tällä mä tahkan, kun olen Parkan festivaalilla juuri häikin maittain kollekin riittyriitus. Mutta alkaa mun on tiedä tjähkin joodi hääkki ja tällä mun kalkan on oltaisi ihma jolle se sämmitikki ja tällä mun on kiä vähän maitte jäänä, että kärsohte käfti. Mutta tällä mä ei hui täydetä praktiikalla siiva, että pähki mä ehtui maitte ja että mä ei mun väijän tolka.
1: No, tässä Karenanne Pyljytope Töötsi-instituutti samoin, että Britta Markat Lappa lohkapa, että kohtalaiset karvoihin ja että säämällä tjänin jähnyt ärpävirron tai mutta mä ajattelin tuohon, että ei jähti ärpävirron tuon ovasemus käfti tjokkat. Mä oon aivillis tonnet.
2: Mun kalan ofta aivillis. Mihan piktasi bokte, mihan etsomme tjingäi bokte, mihan muistelat. Makkertillas vuoti millä manna min ja mun kallan mai ofta aivelis ahte ihton häydätussikal kuoru ova käfti ton kievaha käfti midus jo lää ja ahte ton tjäijähän mai tei tjinga dämmi pokta ahte ilja avu päivi. Mutta tietysti kesäpnotsa mihan lähti tjiknäs olmo ja mihan vätsi käftin ja tietysti mun jahkana, että vaikka millä hieltä säpnätsä hoinaa, että oja tiedä olmos kallot sonkaan teyhkis linja, tietysti olko vielä olmoi saan, mitä onko sähti mi orru huijia, iunas lahka ei karvotan lihkä.
1: Lähkö tuon kanssa ei just suikko tuvan? Häytetään
2: tämä on kalinnat, mutta mun kallan kalla holmo lävi takki hattele finni sain himmai vähä ibni.
1: Mutta te kalka Sandra Maria West norka sametikki tivas chakkin jodi hetki. Te äiki kehti tu saa vähän pia pori pieviä ja maitta ei pori vohkoluota.

0: Ja täällä, missä telefonstafetta, koska telefonna johtaa olemassaolo mui. Ja täällä mankavohko tuon pottumanga teillä meltemis olmos. Mun on rinkestään Romsi Salleri Reijus Aleksandersseni. Pöriidit tunne.
1: Pöriidit.
0: No, mun tiedän, että on tippe Salleris ja tuolla hollessa leftin tippe porkkuisista, mutta mokkerta tuu arkapäiville.
1: No, alkaa jo alki chakcha ja alki chakcha parkku ja rahkana me teitte hommaa enu ja mille vähän kun alkan chokki ja no, saapalle se chakcha hommat.
0: Just tafal rahkana men talvi kuului. Ton, no ton potjolmos ja mun tiedän läkkikö diid merkon kessi voi lähe vihkottiin chokcha ton tohkat. Chokcha kuului.
1: Mikäl merkkuin me tiedän. Adre käsi tehdä. Tuohon käsin maannut ja otsin tälle merkki just auto kohdallekin, että näillä slantteet alikin.
0: No joo, tuohon leijä just vähän en ollut aips vevtai tälläkin. Olle Sveini maannut alle juoskis ja penkka ja.
1: Joo.
0: Mutta tällähän tuon mat muistalle mitkit, että mä otan tieppä leadea messe johonkin. Mokker miesille.
1: No tällä kyllä. Erna mun spurre jahki fallalli ja kalta tällä ihti kalta jahki kalta tällä ti halle missä ja vuori poht. Tekee sillä me sen istora spurre tantetti ja sen horrokut. Tällä lego super valli ja. No ali saa tällä ihti kalta.
0: Toh mä mi lähti la choskis mutta tällä pohtui puer.
1: Mä kalta ihti kalta jo halla. Mä kan mihin ka saa täppen vuolle su jos jo nuna nus jo nuule. Choskis.
0: No niin, se ei kuitenkin tjoikkaan lävikivsi, no on muuta äppi, mutta tottaan laittaa tjoikkaan lääkällä potki olemaan piikä.
1: Jatkaan piikku tuosta asia, missä ei lähtee tjoikkaan nuo äänä. Mä olisin arkea sellekin vähän tjahkustjuroa ja vähän liian porru, mutta tällä on tihuy. Heistä on jahkan tai tjoikka kässä, eli niin paljon. No ja tällä kyllä lämmössä on kanssa huijakkaan puolkas kässä.
0: No mun tiedä on tuolla kuitenkin eeret. Ja Aasa täällä Salleris Romsapäältä. Muut on tiehko lähtee olemaan mut ojasin.
1: No täällä ehkä tämän kalua tjärrä. Täällä on inni laikin, että pohdii takkar fallu. Se ehkä farre pohtii, kun jaalikki tappe pohtii, kun parakas. Ja täällä ei ole nuplu hekin aikin. No, täällä mille tappe mun pääräs. Ja mihin maana. Jappe, mille pirra ei ikinä sullus. No, äläkö kollon aikinä, että ei saa vaan missä kollen.
0: No, mä otatte, puolustalla dokkar, kun härjänä tihto kuului, tähän alkosla vähän rafheamme, illa piisänä orusta. Mä otalle muista, kun mä ajattelin jo äikin, mä otan leikki pohtsuit, jo tiekko poditet.
1: Alkos, kun oli hirveä hussa, alkosta ei estän kautnan tän, ei kautnan, vois kuotti paikkiä, kun te vingma kuttele. Fallo mietti tätä halki lauta ja ei tässä lauta, no mun halli vinkä, mutta sitten lauta, että johka, kun sen vuotsi. Kohti kolme jäkki kalli arvehän pupara kuin kodal. Täältä kalli sajai tuvun siis tolmus ja puhuttu. Mutta tälle manka jäkki kanssa, että mutta tälle varrata, kun teikä lauhki valta olla paikka, kun olla kalli manna teikä mieleimä, että iltä, että kuolle ei ole jotain. Ja nuo tälle joppa kuulisi manna, että Ivää ja rehellä juoskaa.
0: No, herten kalteen vuosarka jo vetspäivä pohdii, että oodasti ehkä tahtaa puhuvaa, että tahtaa tiivata pohtia tai puolta muussa, että fos. Mua tahtuu jällimi vaihkua?
1: No, kyllä vaihkua. Missuura soulu lahkalla. Kyllä mihin mehän niitä, mehän mihin piirrytä pirraajakin sullu se, eikä lähtä johtolakaan. Mutta kyllä kuitenkin tiukuhan noista ajalokka päivällä, että
0: Ikälä tuossa
1: Tämä maksaa röyhtelöstä. Joo, tämä maksaa röyhtelöstä. Tämä ikäi piti. Haluaa ääntä svantti, niin se uhkti. Ääntä riittää käsiä, kun mä heille. Mä lähden harrasiin. Ja puoltaan muussa mennä taas kalauhki. Tältään kaloina.
0: No, täällä on jo ehkä hoitsi tivrasta täällä äikki. Täällä imaskota, niin joo, tänne tivrui puhti tienne mongeko Rössäfollehi Ukraina.
1: Ja vielä. Joo, joo, niin sisään pohta, niin ihan tosi juttu samalla.
0: No ei.
1: Joo. Puhutaan tillille takkarasta, että on haalita. Kun haalita pohto mainisi, pohto tähkä alkaa lähkitä, kun ällimistä ei jää puhutaan niin ruudannut hirveän, mutta siis tulee edes tähkä alkaa pahdasta mainita päälle.
0: No tiedä, kalla vapsas. Ikään rekinosti lähtee patsan plussan vai miinus vielä.
1: Joo, laavittaa, että siellä sitä edelleen somutta.
0: No, mä oon tosi
1: säästä. Mun jo kuitenkin. No mun jo kalirepa lähen somutta. Mahtiin muuten saatte tikkiä. Tai siinä reikkinä sitten malle, miltä vastiin. Mun tämän tiedä.
0: No.
1: Mun aarevitän tosiaan, että hiljattu.
0: No, ja tiiä, ilja aalla ruuhtaa tehdä halmas mun Ferten kalmoin vientiä toitset.
1: Juokalla hällin, kalle mä juokan.
0: Mutta jos mä jään ässistä, ei ässiä mun, että tehdä halmas ässin, tiellä tietysti ja potsi olla muita tätä puotsu. Mutta tänne vohkuslelemassa mooras ja kiittä mannan pärjäärä, esko te konas haaral jäämi. Mokkar muistut tuossa suus?
1: No ei muskal altaan kalle nuperes tuoda muistutan. Näin pumailen aina media bakte etsenälli näki ja ei mukaan tiedä. Tämä ei ole kuin huijakka vuokas olmus. Ja nyt jälkeen tälle vaivi kolpa vaatseli. Tähän ei pääse jälleen, mä sitä ohtuille heikin. Ja mä en jäämu saikkia oli kuin tiedä ääntäli tälle käässä, kun norokari puhuudessa pirikien Fabajakse, mistä olin oma uhta. Ja kanjaa tjälmi vielä. Valti vastaa, että tohkoon slohti. Tätä mä kun jutsin vähän, musni vähän, että vähän niin kuin juoda syytsin, kun ne voi rannakkaan, kun aikas meni. No tietysti riestä. Tämä on olmuslis, kun aikas meni. Mutta haluan kuitenkin hommia pohtaa, mainitsin, haluan ehkä tätä. Ei haluan väärää hommia.
0: No, ja saava popuuri sunnimoi.
1: No joo, no onko saavuin.
0: No, Reijulf Aleksandersen, tämä telefonstafetta ja mun piutin tuu ikkis mehtä, kent on haastallistu pohti monge pärki. Kent on haastalla ja monne?
1: Mä mun haastallan Juna-Andrea sytti.
0: Monne?
1: Täällä musse, näillä musse, että on tämä sanakis on mai ja näin huisomaa kuulla mä itsehän. Tässä mä itsekään. Täällä mä itsekään mä saalo hommaa ja ja purre muisteli ja samaa kulla mä itähin fomma. No takkaan tämän mulle sen haalinen kulla, josta ne veijäläs.
0: Ja mihin rinkestä sun ja tosta tälle pahtimon ja parkka. Mutta täällä mukaan saavan tunjain puori pieiviä kiihtuko servessa tai ja astan puori tjovtja.
1: Joo, ollut kiihtu.

Ai, alo.

Lo,

Thank you.